0: You've met Rafi Okopian, but I don't think you've met Roscoe Beck playing the fretless bass. Very beautiful, thank you.
1: Og der, midt i maj natten, kan alle vil længes efter en gypsy wife. Eller Cohn fra en live-indspilning i 1979 og aftens første og eneste solosang her lidt sent på aftenen. Mozart tager over.

0: Her var det forspillet til tredje akt af Richard Wagners opera Parsifal med orkester, der vinder statsoper, og dirigenten Philippe Jourdan. Og det var Jorna Paul, der ville ønske det, og som jeg sagde, så hvis de nu gerne vil høre Karl Freitags sauber, så kan de bare skrive til mig på mail. bravosnabelag.dr.dk bravosnabelag.dr.dk. Og det gælder selvfølgelig også alle jer andre lytter derude, hvis I har lyst til at være med til at lave noget bravo. Vi går videre med Gåsehud, og den første, der ønskede noget på den måde helt rundt i bussen, det var Lise Dorte. Hun ville gerne høre noget for Askepot, og hun ville gerne høre noget fra en af de steder i første akt, hvor de alle sammen synger i munden på hinanden, og det kan hun da sagtens få lov til.
1: Noi to magnifico, questo in maiuscole, bestia maiuscole, bravi così. Noi don magnifico, tu che parole dell'antichissimo Monte Fiascone, grande intendente, gran presidente, con gli alti titoli, conventi eccetera, e splenitudine d'autorità. Ricevo l'ordine, chi leggerà? Di più non mesere, per anni 15, nel vino amabile, d'acqua una gocciola, alias Capietur, et strangolatum. Capietur, strangolatum, perché eccetera, la onda eccetera, nell'anno eccetera, barone eccetera, perché eccetera, la onda eccetera, nell'anno eccetera, barone eccetera.
2: Barone eccetera, è fatto già, barone eccetera, è fatto già.
1: Ora affincetelo per la città, ora affincetelo per la città, ora affincetelo per la città.

0: You've met Raffi Yacoubian, but I don't think you've met Roscoe Beck playing the fretless bass. Very beautiful, thank you.
1: Og der, midt i maj natten, kan alle vil længes efter en gypsy wife. Eller kon fra en live-indspilning i 1979 og aftens første og eneste solosang her lidt sent på aftenen. Mozart tager over.